कोल कुमाई लालना गुरमन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। इस शब्द का गायन कीता सी पाई बख्शीश सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। गुरमत संगीत दे आचार्यां दे निर्णय अनुसार आसा की वार दी चौंकी दे आरंभ विच मंगला चरण या बंदना दे तौर ते शब्द दा गायन करन लई गायन विच यक्का ताल जां एक ताल, फिर सलोक दे गायन उपरंत पौड़ी दा गायन खुला हथ वजाउंदे हुए पौड़ी ताल विच चौंकी दी समाप्ति दी मर्यादा गुरु साहिबान ने बद्दी है। चार ताल, आड़ा चौताल ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। सा तरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत पए हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखिया।